0: Tame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nei, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn bass, bum bum bum bum bum bum bum.
1: Och så wow,
0: bam. Och så sa det kabrak.
1: Var inte det lite sån där som var sån typisk Nirvana drev också med sånting.
0: Det var ett par av
1: de hållt igen och hållt igen och så kom det där bam.
0: Ja, lite med Tony hade väl också den grejen.
1: Ja ja, kul det.
0: Lite grunge och en grunge grej är detta.
1: Ja.
0: Du Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger I Telemark.
1: Okej. Okay.
0: Så jeg lurer på sånn, det veldig mange folk som går omkring I tømmerskjorter der og sånn
1: jeg vet ikke, forskjellen,
0: bustete, uflidd hår? Og,
1: jeg vet ikke hva som ja, de har alle I Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de
1: jo. Det jo, det mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Ja. Og du har rett I det.
1: Telemarkinger generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der... Wunderbaum I bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungt vannet da?
1: Sikkert, de har fått I seg enorme mengder tungt vann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Og...
1: Masse tungt vann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fant det, så planla de å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger I hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.